0: Shukarte Vero Malin, tu men shunena Sveriges Radio, Radio Romano, a mehium e Andrea Morina. Kuab disutno pod, kavacerando izborja i saro romadi kena ko glasiba. Disavenjetano glasiba je prilika kaj šajte čeren disavi promena, i te motoven da olengo glaso tano važno. Ali isto ađikarete motoven da interesi nenape i bori nenape za oroma ne pravija. Sari nena dikeno izborja ko je savko način. Disavenjetano izborja je opomena, kaj osoti nenape razočari me, ani politika. Kaj svašta nešto obeći nena, a od van na ispuni nena. I kaj o poverenje premalo o političarija na šaldilo. Tumenka šunen e Samanta Selimović, koja glasini prvo put jakva berš i oj vačeri so se i važno te glasini pe. Esena de Selimović, kova glasi ja samo jek puti i kova više na mangela te glasini. Heme Gulistan Vesel, koja uve glasi ja i koja poručini sa eternenje, a mahem sa eromenje te džante glasinen.
1: Majo izbor je značini važnost, hem penče moralnost, ako mangaja nesavi razmena, promena.
2: Me nadikava ozbiljna političarija kola vačereno dva so kačeren.
3: Meka džava kva berška glasi navzar sao berša so glasingjum. I nadinavman da bud taromare roma kađante glasinen. Te diken kaj si amen but Roma.
0: Prvo kašunen e Samanta Selimović, koja tani romano aktivisti. Oj odlučija te džalte glasini jer olačo izborja na ne samo te birinejek partija. Olačitanju izborja je prilika kaj šajte motove da mangija te čere promene.
1: Majo izborja značini važnost, hem penče moralnost, ako mangaja nesavi razmena, promena, dužnost ka penala.
0: Da li tuđa ja te glasine?
1: Ja, džava je me te glasina, obavest.
0: Co se smatri neja da je važno te džalpe te glasini pe?
1: Kva vdusno vreme, pošto je džikari ispadini da o isi nesave politička partije, kola kada će rena o men, s kojim stranci, en pogotovo ako ja muslimanja, buto lengeri kampanja tane, znači protiv o muslimanja. I bud važno isto te, bud važno te glasenje pe, ako mangaja te osiguri na meni, jednostavno to se ti ramena osigurna, se me ako na trenutno iskreno te penavče, bud ne osigurno si nema kakja situacija, pošto bud političarija navoljene na muslima, ne ni stranco, ni akava, ni okova, i neđa ne ni sad te ove, su ti će reda bi oljen zadovoljen, ja nas mene tobe tu, kokri sa vihija.
0: Da li misli neja da je glasi ba šaj te čerempe di save promene?
1: Ja šaj, ako sari ne glasi nena oduva jednostavno, so misli nena, so biri nena, bio vela, jer verinava da ipak ko šukari pe, uvek pobodine ološni pe.
0: Da li misli neja da sa oroma džana te glasi nen?
1: Nažalost, džanava da na džana te glasi nen, ama na dinama da kana sva tije kozom ozbiljno situacija da morate glasi nen, da bi ne bi dobini ne savija ver političko partija kola, a bi ja menđi na primjer ovela loše.
0: Da li tu uvek glasijan ili akva berško vel će prvo put isođajate glasine?
1: Ne uvek glasin džum, ama samo ke komuna, pošto te penavči pravo je ne za kana kola berš dobija od državljanstvo, ja kana kola glas nevim za Riks.
0: Mislim ja li da i sidi sa vi razlika Sara Angledero o pureder generacije te penadi kleko glasi beki politika, nego akana one ve generacije sardikena ki politika hem ko izborija. Mislim ja da on, da akana terne generacije možda više interesi nena pe za i politika, za o izborija, za o glasibe.
1: Me mislava po, su se amare poporedera na svatinđe, ni na džanđe, a ni na hinedenje pravo na glasibe. Su najvažno na, od ova prvo, da ono je na nijeljen pravo ko glasibe i na hinajačka baš uputi mek od ova. I, a međutim, ako lao poterne, on već ki škola si kljao na sarec od džala i svati ne na kozomu važnost, temo pari petan ando glasibe i više ta ne in sata.
0: I siro makolava čerena, emo glaso ništa na promini. So se misli neja da razmisli ne na džikare?
1: Su se sar hovaj belenđu, sar naveri nena da šaj te vredini o jek glaso, ali od vana ne jek glaso, nego sao dola glasija. A oko ovakav izostavine, oko ovakav do kraja, šaj je u stvari nešto te promjeneno dole jeke glasoja, a on misli nena da na nesigurnost me bi penala.
0: Misli nena li da o političari jašu nena eromen hemolengre potrebe?
1: Ma jok, na, navirinava. O političarija ta ne, više jaka na večeravan do sao stranke, ali većinom o političare ta ne sebična. Janesar ako napasuj neako amaro sam hele, napasuj neako amaro firkant, na hjan amaro, jednostavno. Ipak tu god svoje gotečere, nakove olengoro, ako na hjan olengo na nacionalitet, a džikaro se ti namena mene oka na stranci. Baš jam ekskluderane, na jam inkluderane, džabe, so gotečere.
0: Su mi se nekako tar save teme valjane o političarija te vačeren, da bi te dičol da mangena te čeren di save promene kad radini pe andoroma?
1: Me veruj navako ala slika vare, znači da svako tano vredno za manuš, na primjer, isto. Bez obzira da li kove Rom, da li kove ne save aver nacija, da ne znači razlika, a on valjani više te vačeren ko za više te inkludrine na men, te pućen, emanuše, na primjer, so valani, so navalani, te motoven pe postup koncar isto.
0: Da li tu prati nea i politika hem interesi nea tu te dike kasete glasine, kasete de to glasu?
1: Po baš interesinima je emanušasar misli nena vačerava dosta, bud važno te vačere ko tom jivning emanušencar ko sa razmišljeni. Tedi ke da li odvatano u stvari neznanje Emanu Šengoro ili ipak on ta nesav koji silen postav da mangena, na primjer, manje strancon. I bud važno te vačeri pe ando andi politika te pašenca, te ke on sa razmišlji nena, te objasni ne olenđe. Me budu natičiti nav so čimeno u debati, ali ja te šunav, te kako sa sar mislini, koji si li isto verderinga, na primjer, sam me, na samo ako na uvezi o invandrare, na samo muslimanja, nego uopće za amaro welfare, za amaro vod o skulgong, alt.
0: So bi poručine okole Romenje kola na mangena te džante glasine, ne misli nena da odvana ne važno?
1: Te pokušenen kokrite istražinen te čitinen, iako možda ne sa, na ne tut od vašern emne, su tut o, u stvari po godini. Uvijek moraš ajta rake istu čavore, pa dik, znači za školu kozom, koja partija bolje te čavorenđe, ja ako mangetovel o vod pošukare, di koja partija tani za vod. Znači, arak tu maro šern emne, hem dik kost ovačeri u vezu do vada li deline na isto mišljenje.
0: So bi tu poručenje je ternenje, okola so perđedeš to beršem so akana prvo putika glasine.
1: Neka vačeren, neka se suđenava da kje dijan terno na razmišljenje, možda se rakala o popuredera, ali bućen, raspitinen tu men, diken koja partija so vačeri, vačeren, ako isto men paš familija, neko ko već glasi ja, so se glasine na odju, baš od lenđe. Naprimjer, te saznajni pet istraženi pahari više.
0: Sari nena razmislinena Sari Samanta. Osena Celimović dikelo u proizbor jako jek skroz aver način. Ovglas ja jek puti više na mangela te glasini, jer našal džao poverenje upro političarija.
2: Me bi jednostavno vačerava, jel od ja sudbina Marikova jedno odlučineno političarija oglasanje kova drumo kađa.
0: Da li tu džaja te glasine?
2: Pa me iskreno je puti glasijum, i više nikad. I jednostavno me prati navakja politika i švedsko politika jakva glasanje i dikava da jednostavno na dobinava me ništa od Olestar. Džana ako pogrešno drumo, jednostavno od ja politika so on izabiri nena tani but lošno i odvamo to džape historijski ako dikaja, na primjer, akla 4 godine so desi jape, dikaja da gore, ako nam manuša da rana i tako te stvari.
0: I situ li da je primjer penea da dikaja zadnja štar berš so desinipe? Soj od vas so desi salo i so čerđa da tu namangejate glasine?
2: Pa, iskreno da penavče bud. Ve mislim da dosta manuša na misli nenako od ova, ali me bi preporučinava, na primjer, sari nenje stvarno te diken Kosavo druma menđenama kala štarbeša. Znači, a kala štarbeša mesa sodikava da uopšte na poboljši jape, na primjer, o arbetsmarknaden za invandrare, na primjer, da kala o strancija, te kuven brzo ki buti i jednostavno te dubinen šukare plata sa rošveđani, te noven diskrimin narišime, Znači, bez diskriminacija kibuti avrijal sa odva arbetsmiljölagen. Tako da, će, na primjer, odva arbetsmiljölagen. Odvatano ma je, na primjer, lično bud nešto važno, jel o šefije morate te prati neno odla arbetsmiljölag svoj simen. Ali me doživijum da jednostavno naprati neno odva. Odla policy svoj simen, odla reglerija. Sa odla zakonja na pratini u stvarnosti o šefija. I kedi kaja, na primjer, inflacija, kedi ne i korona isto, dosta monuša čerđe buti i kedi ne i korona nas preći ape odova. Znači, di kaja ocene but uštileju pre, ništa na čerđepe i keđaja dalje, ako di kaja mareća venje isto, na primjer, od 2018. godine, isto čilo, na primjer, obon bi drog, odva odeći dodatak su dobine. Naspram, ako di kaja vera zemlje, sari Nemačka, na primjer, bud bolje, ečavenjik i stučave porodica. A kad te bud, sada penaču, mesto te čiven emanušen zajedno to ven, na primjer, kojeg porodica muž rom hem rom ni, umjesto te diken zajedno to ven ko brako, kedi si problemi, na on dikena te diken što pre te još učinena, na primjer, emanušen sar te prijevinen i te na dozvoljnen neke stvari. Znači, samo te razdelini porodica, eme čaven isto, usto. Umjesto te del, te i politika te igari na te sredini od jabuti, na primjer, ki svako porodica i si, na primjer, problemi. Od dva sasvim normalno, tako da od dva normalno. Ali

0: podica terne žene i politika te žalte penel žene so tu jan terno morate rakie čeromňa te to vol tu ti familia te čere buti te čave na čud ja politika na dikaje a menak na dikaje eče naprimer maje lično medikal but džučela mačke pirena kokori razdvoji men sa nešto na ne na što ima nušte komunicira ni više manušenca znači mušen džuli rađa neke stvari tako da otprilike vodovači džahare medikava trenutnoj situacija.
1: Mislim ja, a kana odola primer jakola dijan, hemo zakon jakola andokola vačerđan, mislim ja da odola ta ne sarinenje ili najviše utičene na upro Roma?
0: Ja, pa iskreno da penače eromenje isto, znači sa. Znači sa, bukvalno sa. A specijalno, na primjer, eromenje, već kad vačeđan odva eromenje, isto odva važno isto škarstvo posetijanma, da eće ik primjer eromenje, savi politika poboljšija men, a meni je lično sa Roma, so poboljšija. Me iskreno te penače eće, ka penače pa neki isto primjer, me mi čaj ovaj, kanaka pošmija drugi razred. I svima poslije mi čaj dve godine su pošmija kana kodagis. E kana, me, kad želim oteko kodagis, prvo dive 18. I me dikava i nastavnicam ništa napeja u vezi modašmolsom devisni. So se te na vačereno nastavnice u vezi modašmolsom devisni, kola i silen pravo amarečave. A men roma amarečave i silen pravo te učineno dva ki škola, o, kotar dagis i ki škola naravno. Znači, maj niko ništa na vačerđa i nasnice i od dva me, iskreno da penavče me prijavimo od dva dalje bi šlo džunki komuna, a i komuna maj vačeri da a me naštijam te rakam od šmuls, lerare, od la buča, od dva nemo problem. Znači, od dva SFK politika je kod dva ik primehin. Ako va a men od dva naštite dopustina, me sa roditelji me čeme čavenji, me od dva naštite dopustina. Tako da me pisijum od dva i komunači, jaka nakad i kao od dva lengo zadata kontrešineno dva. A su najgore o nastavnice ni na pošmineno dole, već zamisli tu sar roditelji te avea kana ki kod ogis, a ne te čaja te čave prvo dive i on samo dena tu nese papirija i save aplikacije te koristine i na dole na uopšte o lafi kota modaš morsim da visni. So se od ova.
1: Da li tu misli nea da to glaso ništa na štite promini?
0: Na, me misli nama štite promini. Sa bez obzira ako je glaso ili naravno, više glas je bolje, ali ađar pošmini, pošmina je kota nula, ja ne? Jel ako je glas pošmini, na primjer, sa armedi kebori nama, na primjer, mečavenje te dovelen modešmol, i džanava da o zakon penela da on isilen mečave pravo isilen, i a meni imam je kotar važno minoritet sprok, da od dva valjani to vame, znači dva log stadga, od dva zakonski, da men isimen od dva pravo, i odole se mejak nabori nama za odova. Po problemi da me nadikava pravil ozbiljna političarija kola vačeren odva soka čeren. Ali veja nego bud smatrinava, ako k nama glasinava bilo kase, da li socijaldemokratel, da li venste partije, bez obzira kase te glasinava, on pale ko kraj međusobno vačere.
1: O manuša kolajtane ko to okruženje, kolajtane Roma, da li vačerena andi politika o izborija, o glasibe kolajtana kvaberš?
0: Pa vačerena ari, ali šta ja znam, ni ona džanena tačno so tebi nosite čeren pale mava jako od ova. Bud komplikovano u li politika džane od dva vajađi kojeg zaključak da i politika vdije dikela po korist. Znači odvatano prvo, amen ka glasina, ali ko koristini amaro glas? Ko koristini, odvatano je važno pitanje. Znači ako me glasina ve kese, džala u koristi averese, na u koristi maj. A ov sova čerđa, na primjer, so uspija, na primjer, mante u bedini te glasina volese, sar mete džanav da ovka čerelo da. Ja sova čeri informacije da odvača čekove. Znači, palim vrati namen kokova, mora dika da li stvarno uopšte odvača če od vas ova čerena. A mena što ti političari te vačeren svašta i posete novo ništa. I kaj medijum posemo glaso? Znači, od vana ne logično, me te damo glaso, ako taj sa ništa na čere kotar odva ili na vačerena kotar važna buča.
1: So tu misli ne o političari, a bi valjani te haljon ando Roma?
0: Pa valjani te haljon da men prvo na prvo na neme namari zemlja, od vatano ove mi snamo najbitno, jel to ome namari zemlja men bi averčane ovaj sad manušaj bi osjeti namen dobrodošao sa Pepe, velkommen, kojeg zemlja, amen, nahijam dobrodošao, nahijam, jednostavno su ti namen da o zakon, amen, na pomožini, ko isto, na važino zakon se isto sa

0: sa na primjer sve džanen. Tako da so valjani te džanen da amen na klan but u ko životi. Amen na klan but ko životi, znači preko 500 godina si imen istorije, ki Švedska, ki Evropa, od ovaj te džanen i da amen jam je gdeo istorije Švedske, Evrope, znači ki Evropa, a meni imam istorija, a meni si imam bari istorija i da me najam izbeglice, najam nyankomande, invandrare, a meni imam duga manuša, kada kola si meni istorija. I a meni vreme da o političarija te svatine na meni sad je gdeo ki je zajednica, ki je evropsko zajednica.
1: Co mi sine, a co te sine pete glasoja, ako na džaja te glasine?
0: Meni si nava ništa ne bi te sini pe, mislim, ali džaj, ne bi utičini nešto but, džaj bi si nava trenutno.
1: Ja so bi penea eterne generacijenje kola možda misinena te džante glasine.
0: Preporučina v saj Romenje, prvo na prvo, da men mora te tova je gdeo zajednice, da bi amen utičinaja kakva sistemi. Jer amen trenutno, amen sa Roma, a mari nacija, sa se opiju malo pre, amena nema na mari zemlja. Amen na klan but lošno na klan po životi. I si men bari istorije ki Evropa preko 500 godina. I mora o manuša amen Roma, morate stajnajte razmislina. Da li jam amen pana kakva sistemi? Znači, amen na hijam ko sistem, na hijam kod ja zajednica, da bi te račune na men isto sa rijeke Šveđane, na primjer, ja je Evropljane. Znači, od vodova, amen mora te postavi na men pitanje, kjed amen kakuvaki zajednica, evropsko zajednica, da bi amen džaja dalje. Ki kakuvaki evropska zajednica, ki kakuklapini, pe ki kakavažino zakon, amen je isto sa rešveđaneni, evropljaneni, onda šajte te pošpinate, te glasinate čera. Ela džahare, on koristi ne na amen, a mare glasija, a amen nigde nahija. Na neme na mari zemlja, na hijam ki evropska zajednica, pa na hijam, ja, diskriminacija svugde. Tako da moraš ukajte razmisinen, svoj važno pitanje.
1: Tu mešu nena Sveriges Radio, Radio Romano, a mehijum e Andreja Morina. O zadnjo glaso za abdije kova kašunen ko podtani i gulisan vesel. Ojtani penzioneri i oj uve glasija, jer olačo izbor jatani jek prilika kaj šejte učestvujne i at povarka sam hele.
2: Meka džava kva berška glasina, vzar sao berša so glasingjum, sar dobingjum upravo glasi baskero. I na dinaman da but taro marero maka džante glasinen, ki te diken, kaj si jamen but roma, buti važno dija, buti važno. Prvo te proučinen, baš i svako partija, te šaj te čitinen koboršaj, koja partija son udinova, pa gjar to odlučeno u pesarje, nisilen em šukar strane, em lošno strane. A mea kava ber štete ka glasina baš ovenstar.
1: Da li neće paro ta ne odija odluka kase ka glasine?
2: Pa si ne parotete, soske but puti obekinge, sa obečinena nešta nikad od vana ne ostvari nova pes. Man si neman prilika tete kad keravasne buti ki gradin kanglo bud berša si neamenge ki poseta ulov palmeta i Lisbet leskiri romni. Lea keravasine lafina štiteva keravtuke kobor pozitivno manuš sardi kolasinu proroma. Znači te šajke političareske osine predsedatelo dva vreme je kurkutete prete mu dargjovol sine. I ta roroma kera jasine lafi, iva ker gjumleske kobor si misne na dimi, kaj poviše pravo je romen si nele na mende ki Jugoslavia, nego ka teki Švedska tete. I odoleske mangafteva kera, sao terne opurete džante glasinen ki te borinamen baš amare prava.
1: Co se važno o romate džante glasinen, so se sao roma odvana čerena, so se misineja da odvaja džikare?
2: Pa teto romana kereno od vas uske agjar sine po angle, niko je naš nol sine roman, na fermine na len sine. Jak na roma misline na soka džavme koji man kašu nol man. Ama te gelete glasine no od vas jak znako da na dozvolinea nekoja verte krujnu ti sudbina. Korkor rodea, bez razlika koja partija ka birine latete. Morate džal.
1: Mislim ja da, znači, šajte će relpedi sa vi promena ako džala pete glasinipe.
2: Šajtete, šaj, šaj.
1: Da li tu menki tu mari familija ja ko to okruženje vačerena di politika, hem da li odvaj važno te vačeri pe andodova?
2: Па тете Керая достала фитари политика. Прати најавести на дженаво дова ја гделтаро амаро живото те Керала фитаро дова манусти кљовола. На сјани сне надимо кад кашуне неш, кад ковол нешто ва кераме а кава шунгум джанава кај ковол. Ем баш и политика, ем баш економија, баш осај важно.
3: Соби мангијате пене околење кола никад нагласије, а поготово е терниње кола перџеаква берш дешов то бершен прво пути каджанте гласинен.
2: Так, обрати нама не тернењете те. И си амен бутерне. Те мангляте смени не то живото, те овол пошежо живото, него со сине те родителен. Те родителен гере родителен, со ски и си амен да ракате под утрин генерација више со сиен. Джа гласин. Джа гласин, борин тут баш овек пошежо живото, ем нешто со мангавте ва кераве терненге, джан школуинен тумен. Кад сијана школуимо, а сијан силно, шај будбукјате смени не, кото живото, ем ко системи кај со живи неа.
3: Ту гласијан веќе, дали е не скача?
2: На, авдије каджав ка гласна в Меромеа. Ки мате стреси наман, кад кира наман тари Полска.
1: О избори ја нане само те бирине јек партија и те дето гласо. За кала трин гласи ја кола шујен, ради нена пе избори јан до поверење, будучност, хем осеќај, дао романо гласо и силе ди са во значај. Туме шујено радио романо, меју ме Андреја Морина, джија вершуни ба, а човен те влеја.
4: Сирдема опремо Oh.

0: Shukar diveru malen, tu men shunena Sveriges Radio, Radio Romano, a mehium e Andrea Morina. Kuav disutno pod, kava čerando izborja i saro romadi kena ko glasiba. Disa venjetano glasiba je prilika kaj šajte čeren disa vi promena, i te motoven da olengo glaso tano važno. Ali isto ađi karete motoven da interesi nenape i bori nenape za romane pravija. Sari nena dikeno izborja ko je sav ko način. Disa venjetano izborja je opomena, kaj osoti nenape razočari me, ani politika. Kaj svašta nešto obeći nena, a od dva na ispuni nena. I kaj o poverenje premalo o političarija na šaldilo. Tumenka šunen e Samanta Selimović, koja glasini prvo put jakva berš i joj vačeri so se i važno te glasini pe. Esena de Selimović, kova glasi ja samo jek puti i kova više na mangela te glasini. Heme Gulistan Vesel, koja uve glasi ja i koja poručini sa eternenje, a mahem sa eromenje te džante glasinen.
1: Majo izbor je značini važnost, hem penče moralnost, ako mangaja nesavi razmena promena.
2: Mena dikava ozbiljna političarija kola vačereno dva soka čeren.
3: Meka džava kva berška glasi navzar sao berša so glasingjum. I na dinaman da bud taromare roma kađante glasinen. Ki te diken kej si amen bud roma.
0: Kašunen e Samanta Selimović, koja tani romano aktivisti. Oj odlučijate džalte glasini jer olačo izborja na ne samo te birinejek partija. Olačitano izborja je prilika kaj šajte motove da mangijate čere promene.
1: Majo izborja značini važnost, hem penče moralnost, ako mangaja nesavi razmena promena. Dužnost, kao bi penala.
0: Da li tuđa ja te glasine?
1: Ja, džava je me te glasina, obavest.
0: Co se smatri neja da je važno te džalpe te glasinipe?
1: Kva vdusno vreme, pošto je džikari spadini da o isi nesave politička partije kola kada će rena o men, s koji jam stranci, en pogotovo ako jam muslimanja, buto lengeri kampanja tane, znači protiv o muslimanja. I bud važno isto te važno te glasini pe ako mangaja te osiguri na meni, jednostavno to su ti ramena osigurna se me ako na trenutno iskreno te penavče bud ne osigurnost nema ako kja situacija pošto bud političarija navoljene na muslima ne ni stranco ni akava ni okova i neđa ne ni sad te ove su ti će reda bi oljen zadovoljen ja nas mine tobe tu kokri savih ja.
0: Da li misli neja da je glasi baš aj te će rempedi save promene?
1: Ja šaj, ako sari ne glasi nena oduva jednostavno su misli nena sobiri nena bio vela jer verinava da ipak o šukari pe uvek pobodine ološni pe.
0: Da li misli neja da sa oroma džana te glasi nen?
1: Nažalost, džanava da na džana te glasi nen, ama na dinama da kada sva tijek ozom ozbiljno situacija da morate glasi nen, da bi, ne, bi dobini ne savija ver političko partija kola, a bi ja menđe naprimer ovela loše.
0: Da li tu uvek glasijan ili akava berško vel će prvo put isođajate glasine?
1: Ne uvek glasin džum, ama samo ti komuna, pošto te penavči pravo je ne za kada kola berš dobija od državljanstvo, jak nakav glas nevim za Riks.
0: Mislim je li da i sidi sa vi razlika Sara Angleder o pureder generacije te penadi kleko glasi beki politika nego akana one ve generacije sardikena ki politika hemko izborija. Mislim ja da on da akana terne generacije možda više interesi ne nape za i politika, za o izborija, za o glasibe.
1: Ne mislava po, su se amare poporedera na svatinđe, ni na džanđe, a ni na hinene ni pravo na glasibe. Su najvažno na, od ova prvo, da ona je na nejnelen pravo ku glasive i na hinejačka baš uputi me kod ova. I, a međutim, ako lao poterne, on već ki škola si kljona sarec od džala i svati ne na kozomu važnost, temo pari petan on do glasive i više ta ne insata.
0: I siro makolava čerena, emo glaso ništa na promini. So se misli neja da razmisli ne na džikare?
1: Su se sar hovaj belenđu, sar naveri nena da šaj te vredinio jek glaso, ali od vana ne jek glaso, nego sao dola glasija. A oko ovako je zaustavljeno, oko ovako je u kraju, šta je u stvari nešto te promjeneno dole jek glaso, ja? A on misli ne da na nesigurnost me bi penala.
0: Misli ne li da o političarija šunena eromen hemolengre potrebe?
1: Ma jok, na, navirinava. O političarija ta ne, više jaka na večeravan do sao stranke, ali većinom o političare ta ne sebična. Janesar ako napasuj ne ako amaro sam hele, napasuj ne ako amaro firkant, na hjanamaro, jednostavno. Ipak tu god su gotečere, nakove olengoro, ako na hjan olengo na nacionalitet, a džikaro se ti namena mene okano stranci, baš jam ekskluderane, na jam inkluderane, džabe, su gotečere.
0: Su mi se nekako tar save teme valjane o političarija te vačeren, da bi te dičol da mangena te čeren di save promene kad radini pe andoroma?
1: Me veri navako ala slika vare, znači da svako tano vredno za manuš, na primjer, isto. Bez obzira da li kove Rom, da li kove ne save aver nacija, na ne znači razlika, a on valjani više te vačeren ko za više te inkludrine na men, te pućen, emanuše, na primjer, so valani, so navalani, te motoven pe postup koncar isto.
0: Da li tu prati nea i politika hem interesi nea tu te dike kasete glasine, kasete deto glasu?
1: Po baš interesinima je emanušasar misli nena vačerava dosta. Bud važno te vačere ko tom jivnin emanušencar ko sa razmišljeni. Tedike da li je odvatano u stvari neznanje emanušengoro ili ipak on ta nesav koji silen postav da mangena na primjer manje strancovan. I bud važno te vačeri pe ando antipolitika te pašenca. Tedike on sa razmišljeni nena te objasnine o lenđe. Me budu nati čiti nav so čimeno u debati, ali ja te šunav, te kako sa sar mislini, koji si li isto verderinga, na primjer, sar me, na samo aka na uvezi o invandrare, na samo muslimanja, nego uopće za amaro welfare, za amaro vod o skulgong, alt.
0: So bi poručenja okole Romenje kola na mangena te džante glasenene, mislinena da odvana nevažno?
1: Te pokušenen kokrite istražinen te čitinen, iako možda ne sa, na ne tut od vašen emne, su tut o, u stvari po godini. Uvijek moraš ajta rake istu čavore, pa dik, znači za školu kozom, koja partija bolje te čavorenđe, ja ako mangatovel o vod pošukare, di koja partija tani za vod. Znači, arak tu maro šen emne, hem dik koso vačeri. Uvezu do vada li deline na isto mišljenje.
0: So bi tu poručenje je ternenje, okola so perđedeš to beršem so akana prvo putika glasine.
1: Neka vačeren, neka sar suđenava da kje dijan terno na razmišljenje, možda sar akala o popuredera, ali buće raspitinen tu men, diken koja partija so vačeri, vačeren, ako isto men pašo familija, neko ko već glasija, so se glasine na odju, baš od lenđe, naprimjer, te saznajni pet istraženi pahari više.
0: Sari nena razmislinena Sari Samanta. Osena Celimović dikelo u proizbor jako jek skroz aver način. Ovglas ja jek puti više na mangela te glasini, jer našal džao poverenje upro političarija.
2: Me bi jednostavno vačeravao jel od ja sudbina Marikovo jedno odlučineno političarija oglasanje kova drumo kađa.
0: Da li tu džaja te glasine?
2: Pa me iskreno je puti glasijum i više nikad. I jednostavno me prati navak ja politika i švedsko politika jakva glasanje i dikava da jednostavno na dobinava me ništa od Olestar. Džana ako pogrešno drumo, jednostavno od ja politika so on izabirinena tani but lošno i od vamo to džape historijski ako dikaja, na primjer, akla 4 godine so desi jape, dikaja da gore, aka na manuša da rana i tako te stvari.
0: I situ li da je primjer penea da dikaja zadnja štar berš so desinipe? So je od vas so desi salo i so čerđa da tu namangejate glasine?
2: Pa, iskreno da penače but. Ve mislim da dosta manuša na misli nenako od ova, ali me bi preporučinava, na primjer, sad i nenje stvarno te diken Kosavo druma menđena makala štarbeša. Znači, akala štarbeša mjesto se odikava da uopšte na poboljši jape, na primjer, o arbetsmarknaden za invandrare, na primjer, akala o strancija, te kuven brzo kibuti i jednostavno te dubinen šukare plata sa rošveđani, te noven diskrimin narišime, Значи без дискриминација кибути авриал са одва арбетсмилјо логен, така да ече на пример одва арбетсмилјо логен одвата нома е на пример лично бут нешто важно јел по шефија морате те прати нен одла арбетсмилјо лог со исимен, али ме ече ме доживијум да едноставно напрати нен одва одла полиси со исимен одла реглерија са одла законија на пратини у стварности о шефија. И кеди каја, например, инфлација, кеди не и корона исто, доста монуша черже бути и кеди не и корона нас пречи апе од ова. Значи, дикаја оцене бут ушти леју пре, ништа на черджепе и кеджаја дале, ако дикаја маре чавење исто, например, од 2018 године, исто чило, например, обон бидрог, одва одечи додатак со добинеа. Наспрам, ако дикаја вера земле, сари Немачка, например, бут боле, ечавење ки стучаве породица, а кате бут, сара пенарчу, место те чивен еманушен заедно то вен, например, којек породица муж ром хемром ни, уместо те дикен заедно то вен ко брако, кеди си проблеми, на он дикена те дикен што пре те још учинена, например, еманушен сар те пријавинен и те надозволнен неке ствари. Значи, само те разделини е породица, еме чавен исто, усто. Уместо те дел, и политика те игари на те средини од јабути. Например, ки свако породица и си, например, проблеми. Одва сасвим нормално, тако да одва нормално. Али ту и политика влјани тоел уз фамилии. Значи, де пенел джанесо, ајде тренутно проблеми, ситуме на не проблеми, ка решини пе одва те составини пе. Значи, о закони те джан те составинене породица. А на те лако те разделинемпе и очавета чон би зодат дај и одлаву чај. Са со дикаја исто, слабо би анджо на чаве исто. Ако дикаја, ече ме баш прати умо два, доста дуго, ака на пена да слабо чаве би анджо. Е, ака на, питање е со се и политика, значи политика на функционишин и политика на черло одва на дела воља и манушење то велен чаве, то велен пи породица, тер не, джане и политика те джалте пенел джане со, ту и антерно морате раке чаромња, те то вел ту, ти фамилија, те чере бути, те чаве. Значи, од ја политика на дикаја, а менак на дикаја е че, например, мај лично ме дикава бут джучела, мачке, пирена, кокори, раздвоиме, са нешто на не, на што манушите комуницирини више манушенца, значи мушен, джули, аджа, неке ствари. Така да, од прилике, од ова че джахаре медикава тренутна ситуација.
4: Мислен ја, ака на одола пример јакола Дијан, хемо закон јакола Андокола Вачерджан, мислен ја да одола та не саринење или највише утичене на упро Рома?
2: Ја, па искрено да пеначе е ромење исто, значи са. Значи са, буквално са. А специјално, например, Ероменје, веќ кед Вачерджан одва Ероменје, исто одва важно исто шкарство по Сетијанма, да ече ик пример Ероменје, сави политика побольшија амење, амење лично са Рома, со побольшија пе. Ме искрено те пеначе, ече, ка пеначе па неки исто пример, ме ми чај, овај, канака пошмија други разред. И си има после ми чај од две години со пошмија кана Кодагис. Е, кана, ме, ке джелюм оте ко Кодагис, прво 2018, и ме дикава и насенца ништа на пеа у вези модашмол сон девисни. Сосете на вачерено наставници у вези модашмол сон девисни, кола и силен право, ама речаве. А мен рома, ама речаве, и силен право, те учинено два ки школа, о, Котар Дагис и ки школа, нора. Значи, мај нико ништа на вачерджа и насенца и од два ме, искрено да пенавче ме пријавиум од два дали би шло джунки комуна, а и комуна мај вачери да амен на штијам те ракам од шмулс, лераре, од ла буча, од два немо проблем. Значи, од два СФК политика, јек од два ик примехин, ако ва амен од два на штите допустина, ме са родители, ме чемечавенји, ме од два на штите допустина, тако да ме писиум од два и комуна, че јека накади као од два оленго, задатак он те решинено дова. А со најгоре о наставнице ни на пошминено одолеа. Веќ замисли ту сар родителите авеа кана ки кодоги са неа те чаја те чаве прво диве и он само денат унесе папирија и ксаве апликациите користине и на долено обшто лафи кота модаш можеш да висни. Со се од ова?
4: Дали ту мислинеа да то гласо ништа на штите промени?
2: На, ме мислинава шта те промени. Са, без обзира ако е гласо или... Наравно, више гласи е боле, али аджар пошмини, пошмина е кота нула, джа, не? Јел ако е глас пошмини, например, с армеди кеја боли нама, например, мечавењете довелен модешмол, и джанава да о закон пенела да он исилен мечаве право исилен, и амен јам је котар важно миноритет спрок, да од два валяни то вълме, значи два лог стадга, од два законски, да амен исимен од два право, и одоле се мејак набори намаз од ова. По проблеми да ме надикава правил озбилна политичарија кола вачерен од вада со качерен, али веја него буд сматринава, ако к наме гласинава било касе, дали социјал-демократ, дали венсте партијет, без обзира касе те гласинава, он пале ко крај меѓусобно вачере.
4: Омануша колајтане кото окружење, колајтане Рома, дали вачерена анди политика о изборија, о гласи бе колајтана кваберш?
2: Па, вачерена ари, али шта ја знам, ни она джанена ташно со тебе не остачерен пале мава е код ова. Буд компликовано ули политика джане од два вајаджи којек заклучак да и политика вдије дикела по корист. Значи, одватано прво, амен ка гласина, али ко користини амаро глас? Ко користини? Одватано е важно питање. Значи, ако ме гласинаве кесе, джала у користи авересе, на у користи мај. А ов со вачерджа, например, со успија, например, манте убедините гласина во лесе, сар мете джанав да овка черело да. Ја со вачери информација да одвача чекове. Значи, палем врати намен кокова, мора дика дали стварно уопште од вача че од вас ова черена. А мена што ти политичарите вачерен свашта и посете новол ништа. И кај медиум посемо гласо? Значи од вана не логично, ме те дамо гласо, ако тај са ништа на черекотар од ва или на вачерена котар важна буча.
4: Со ту ми се не о политичари, а би валяни те халон андо Рома?
2: Па валяни те халон да мен прво на прво на неме намари земля, од вата на ове ми се намо најбитно, и ал тоа ме намари земля, мен би ја верчане овај овај сармануша и би осети намен добродошо со Пепе, велкомен, којег земля, амен, најјам добродошо, најјам, едноставно со ти намен да о закон на мен на поможини ко исто, на важино закон се исто са например, шведжанење. Тако да, со валяни те джанен да, амен на клам бут ко животи. Амен на клам бут ко животи, значи преко 500 години симен историја, ки Шведска, ки Европа, од овален те джанен и да амен јам јег део историје. Шведске, Европе, значи ки Европа, амен јам историја, амен симен бари историја и да амен на јам избеглице, на јам нюан команде, инвандраре, амен јам дуга мануша, каде кола и симен историја. И амен време да о политичарија те сватине на мен са рек део кијек заедница, ки европско заедница.
4: Со ми си неа, со те сини пете гласоја, ако на джаја те гласине?
2: Ме ми си нава, ништа не би те сини пе, ми си нава, джај, не би утичини нешто бут, джај би ме, джај ми си нава тренутно.
4: Ја со би пенеа етерне генерацијење, кола, можда ми си нена те джан те гласине?
2: Препоручина в сај ромење, прво на прво, да мен мора те тоа е дел од заеднице да би амен утичи најако аква систем. Јел амен тренутно амен са Рома, амари нација, са со пиу мало пре, амен немен на мари земја. Амен на клам бут лошно на клам по животи. И симен бари историја ки Европа преко 500 година. И мора омануша амен Рома, морате стајнајте размислина. Дали јам амен пана која ква систем? Значи, амен најјам ко систем, најјам ко дја заедница, да би те рачујне на мен исто са реке шведжане, например, ја е европљане. Значи, одва од ова, амен мора те постави на мен питање, кед амен какуваки заедница, европско заедница, да би амен джаја дали. Ке какуваки европска заедница, ке ка уклапини, пе ке ка важино закон, амен ја исто са решведжане и европљане, е, онда шајте те пошпинате, те гласинате чера. Ела джахаре, он користи не на мен, а маре гласија, а мен нигде на хија. На неме на маре земја, на хијам ки Европска заедница, па на хијам дискриминација свугде. Тако да мораш укате размисинен, со и важно питање.
0: Тумешу не на Сверијес радио Романо, а ме хијум е Андреја Морина. Ozanjo glaso za avdije kova kašunenko podtani i gulisan vesel. Ojtani penzioneri joj uve glasija, jer olačo izborijatani jek prilika kaj šejte učestvujne i at povarka samhele.
3: Meka džava kva berška glasi navzar sao berša so glasingjum, sardo bingjum upravo glasi baskero. I nadinaman da but taromarero maka džante glasinen, ki te diken kaj si amen but roma. Buti važno dija, buti važno. Prvo te proučinen, baš i svako partija, te šaj te čitinen koboršaj, koja partija son udinova, pa gjarto odlučeno u pesarjen i silen em šukar strane, em lošno strane. A mea kava ber štete ka glasina baš o venstar.
4: Da li neće paro ta ne odija odluka kase ka glasine?
3: Pa si ne paro tete, soske but puti obekinge sa obečinena nešta nikato dva na ostvarinu lapes. Man si neman prilika tete kad keravas ne buti ki gradin kanglo bud, bud berša si neamenge ki poseta ulov palmete i Lisbet leskiri romni. Lea kerava si ne lafi na štite, a keravtu ke kobor pozitivno manuš, sar dikula si ne upro roma. Znači, teša je ke političareske, ovo se ne predsedatelo dva vreme, je kurkutete prete mu dargjovo si ne. I taro roma keraja si ne lafi, iva ker gumleske kobor si misne na dimi, kaj poviše pravo je romen si ne le na mendek Jugoslavija, nego akateki Švedska tete. I odoleske mangafteva kerav sao terne opurete džante glasinenki te borinamen baš amare prava.
4: Co se i važno o romate džante glasinen, so se sao roma odvana čerena, so se misineja da odovaja džikare?
3: Pa teto romana kereno odova soske agjar sine po angle, niko je naš nol sine roman, na fermine nalen sine. Jak na roma, mislene na soka džavme koji man kašu nolman. Ama te gelete glasine no dovajek znako da na dozvoline nekoja verte krojnu ti sudbina. Korko rodea, bez razlika koja partija ka birine latete. Morate džal.
4: Mislim ja da, znači šajte će relpedisa vi promjena ako džala pete glasinipe.
3: Šajtete, šaj.
4: Da li tumenki tumari familija jako to okruženje vačerena, di politika, hem da li odvaj važno te vačeri pe andodova?
3: Pa tete, keraja dosta lafitari politika. Prati naja vesti, na dženavo dva je gdjeltaro amaro život, te kera lafitaro dova, manusi kljovola. Nas ja nis ne nadimo kad kašu ne neš, kad kovol nešto va kjer ja hame a kava šungjum džanava kaj kovol. Em baš i politika, em baš ekonomija, baš osa je važno.
4: So bi mangijate pene okolenje kola nikad naglasije, a pogotovo je terninje kola perđakva berš dešov to beršem prvo puti kad džante glasinen.
3: Tak obrati nama ne ternengetete. I si amen buterne. Te mangljante smeni ne to životo, te ovol tut pošežo životo, nego so sine te roditelen. Te roditelen gere roditelen, so ski i sija mendara kate pod utrin generacije više so sijem. Džak glasin borin tut paš ovijek pošežo životo, em nešto so mangavteva kerave ternenge džan školu inen tumen. Kad sijana školu imo, a sijan silno, šaj i budbuk ja te smeni ne, ko to životo, em ko sistemi kaj su živi neja.
4: Tu glasijan već, da li je ne skađa?
3: Na, avdje kađav ka glasna v meromeja. Ki mate stresi naman kad kira naman tari Polska.
0: O izborijana ne samo te birine jek partija i te deto glaso. Zakala trin glasija kola šujen, radi nena pe izborijan do poverenje, budućnost, hem osjećaj, dao romano glaso i sile di savo značaj. Tume šujeno radio romano, meju me Andreja Morina, džija vršuniba, a čoven te vleja.
5: Sirdima opremo ho, you